Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua duduk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Bagi ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 9 lebih-lebih sampai buku 10 jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Khamis tepat 20 Sinhakom 2569 yo sekarang pi yo dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak sub kosi 3 menega 0732-03583. Berkata buat mutu pun beringat-beringat lah kita kena tahulah unik-unik kepada cabut kereta bawa motor, jangan duduk deras sangat, tubuh badan tak rok, jangan duduk kacau bawa sangat, dah bahaya apa nak. Jangan terlupa kita kena jaga-jaga, makin-makin ni ada fit dah, nasi pagi penting sekali, bagi makin pun kena patah-patah ya katik, hak mana ada penyakit kita kena patah dah, ni dah makin masing manis tak pedah lah kalau itu tak patah langsung, tak boleh tu ada penyakit kita kena jaga-jaga kesihatan. Ya, 0732 03583.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Sudah didengar daripada orang yang patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fajira Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sawatajara bahasa Melayu tepat 24 jam. Masa berehat peminat semua. Dah sudah kita makan nasi tengah hari, sudah duk berehat di masa ni. Dah ataupun duk masuk pada kijap petang di masa ni, boleh kita gapak dengan Kobabita dah pusing lagi di pada gelombang FM 95 MHz Sawatajara. Lah. Tak jumpa dengan DJ-DJ duk tukar wika babi tawi kepada adik kakak kita dah. Tetapi pukul 1 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu dah masalah ni. Gapak dengan kau babi ta setiap hari daripada tempat teh kita hari ni ada gapak gate dah. Ya berita kajak eh wi kepada adik kakak kita dah di masa ni. Tu alhamdulillah. Peminat duk dengar di tempat teh mana gatik dah di masa ni suara suara syarat kedok udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu lah 0732-203-583. Alhamdulillah ini mari daripada tempat teh boleh jalan kita daripada kit di sebanah konjara tu pecah panas sikit tetapi kita jaga di masalah ni dah dengar nak masuk dengan musim hujan dah daripada tahun kita di setiap tahun dah nak ada sekali dah daripada tempat kita dengar musim ujian, musim aiboh dah daripada ke atas tu, aiboh Kedah dan di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita boleh ataupun di dalam Facebook pun boleh juga daripada Hak Sawatajala dengan page Sawatajala Kumbasya Sampan dah ataupun Hak FM 95 ialah radio pun boleh juga dah peminat dah ataupun satu jalan lagi dengan cong TikTok Hak Sawatajala lah pemula juga dah dengan Sawatah Cut Jala dah ataupun Tama pemula dah satu lagi hak saya hak adik Dina dengan Chong Dina Dine dah boleh juga dapat dengan Khabar Berita cara-cara banyak sekarang lah hak saya serup dah bagi kepada adik kakak kita boleh tahu dengan mudah-mudah sangat dah. Tu masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua daripada orang yang patan kita.

ataupun nak tukar khabar berita pun boleh dah 073-203-5883. Dah satu cara saya jemput we kepada adik kakak kita hari ini, we kita jaga-jaga dah agak dengan khabar berita di pada hak udara sikit dah, sebab di ke atas daripada wilayah Nan dah dengan teruk sangat dengan aibah dan mari dengan aibah ujian turun lebat dan kita jaga tengok patu jaga di pada tempat kita dah, sebab setiap tahun tu nak ada juga di tempat kita dah dengan musim aibah kita jaga. Dan di masalah ni boleh kita triumphom dulu dah, berhak cukcian tu kita taruh lalu dah, ataupun hak tempat biasa aibah setiap tahun setiap kali tu kita boleh jedes dulu dah, sebab nak masuk di pada 2-3 bulan lagi nak masuk di pada musim aibah di pada tempat kita dah, dengan kapal ratik dah dengan tempat kita dengan berita hak kita kena gapak dengan kajak eh dah, ataupun di pada hak sawah terjala pun boleh juga, ataupun di pada dengan tempat hak kita nak pergi kalau dia di tempat rumah tempat rumah kita yang di tempat nak duduk tak boleh lah daripada hak aibah tu kita nak pergi mana. Lepas tu pada adik-adik kita kita cedek selalu kalau misalnya ada dengan masalah sungguh dengan cukce dah daripada aibah, kita nak pergi jumpa daripada di tempat teh mana we kita plan dulu. Inilah we untuk we kepada adik kakak kita boleh jeda di masa lo ni pada tempat kita kata dah. Patu masa ni kita masa berehat satu lagi daripada hubungnya yang ketiga daripada orang yang partner kita.

0: negara dalam sektor tenaga elektrik yang memainkan peranan penting terhadap ekonomi dan keselamatan tenaga negara. Penarafan tertinggi ini menunjukkan keupayaan IGEC dalam memastikan kestabilan sistem elektrik seluruh negara Thai, termasuk penjenaan bekalan elektrik, pengurusan rangkaian penghantaran ruatan tinggi serta pembangunan infrastruktur tenaga bagi menyokong peralihan kepada tenaga bersih dan peningkatan permintaan elektrik. Selain itu, IGEC mempunyai pengurusan kewangan yang kukuh, kecairan yang mencukupi dan pengurusan risiko yang berkesan. Faktor ini meningkatkan keyakinan pelabur serta membolehkan IGEC mendapatkan pembiayaan secara berterusan untuk membangunkan infrastruktur tenaga. Dalam tempoh peralihan industri elektrik kepada tenaga bersih, IGEC terus memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan sistem elektrik, memodenkan rangkaian, menyokong penyambungan tenaga boleh diperbaharui serta meningkatkan fleksibiliti sistem bagi menghadapi turun naik pengeluaran tenaga bersih. Ini membantu memperkukuh keselamatan tenaga negara Thai secara mampan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

Salah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sisi yang kedua bernak mari sikit berita sepia dek kawasan jalan. Gini panit jalan ni dia apa ni mari jual lah peminat apa ni mari jual pro hak tong fa sinka hak lot 40% nah gitu kalau pio dok kawasan jalan ni nak beli boleh peminat dia jual hari ni tepat 20 sampai tepat 21 Singhakom 2500 net plus mila sejak dari buku 10 pagi tadi tu sampakah bagi habis peminat boleh peminat nak mai beli telur-telur ayah telur ayah berdua bertiga sengapik 100 net belakuk biasa tu harga 140 kok gitu. Dia ada sehari tu 500 peng dia jual peminat. Lepas tu ada miok miok benar selik 42 kok. Ya, lepas tu ada beras, beras hor melik 5 kilo, setung tu jabe tu 155 kok. Ya, lepas tu ada beras-beras kau-kau 5 kilo 85 kok. Lepas tu gitu kalau pia duk kawasan ni nak mai beli boleh esok lah. Mai hari ni tu dia lagi sampai buku 4 deh kalau bagi ada lagi tu deh. Lepas tu esok saya lagi. Di mana dia jual? Tepi amper jala peminat. Dekat ruah pagar hok panit jala. Ha gini boleh peminat buku 10 tu dia buka kedai mai belilah. Ada belako sabung, ada barang-barang murah peminat. Yo gitu sikit kering-kering lah jaga-jaga kesihatan katik semoga lo ni tu cuaca udara dia sangat tukar budak-budak sakit demam mudah ada penyakit demam lo ni budak pergi sekolah kelik mari tak sedap rasa apa ada berlaku dah kita jaga-jaga kesihatan anak-anak cucu kita we kejap peminat. Makan ni tu penting sekali duk uyak semua dah berehat gapo itu kita kena basuh tangan belum tubik lepas tubik jamir nak makan nasi kita kena basuh tangan gitu kebersihan ni penting sekali dah kena jaga-jaga juga peminat betul patai-patai juga jangan duk makan bagi manis mari masing pedah telajak tak boleh juga dah kita duk mengaji wai mengaji ni kita kena jaga-jaga kesihatan kalau tubuh badan kita sakit demam tu jadi duk tak sehat mana ngaji pun tak boleh lah dah yo boleh nak subkosi 3 menegar 073 2 03 5 8 3.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Nipu lah, mitchah chip. Kalau bahasa Thai ke, mitchah chip. Katanya sekarang ni peminat kita dapat tahulah, katanya sekarang ni sebagai masa media sosial lah ataupun penyuk sosial media. Dah gitulah, dan juga apabila sosial media ni kalau kita guna dengan baik, jalan yang betul, dia jadi faedah kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan fikiran panah ataupun guna dengan jalan salah, dia bahayalah, bahaya kepada kita. Lebih bagi sekarang ni pun minat penuh dengan penipu ataupun penuh dengan scammer lah. Nanti tunggu-tunggu nak tipu kita. Tak kira lah, tunggu nak ambil duit kita ataupun nak tunggu ambil maklumat peribadi kita untuk pergi buat kenat ataupun buat jahat-jahat. Gitulah, kita kena tahu juga peminat, katanya kita kena aduk lagu mana ataupun kena buat cara mana untuk nak melindungi diri daripada penipu ataupun daripada scammer, peminat. Ataupun witikan autua rot. Gitu peminat. Gitu untuk kita bersama-sama berhati-hati dengar. Dengar we molek. Satunya, jangan terburu-buru lah buat keputusan apabila didesak. Apa orang panggil jaduan tak sincai. Yarib tak sincai. Lebih lagi ada katanya ada telefon mari, kata mari daripada pejabat tu, ada katanya pegawai di dari pejabat ning gitu. Tengah lebih lagi katanya mengaku sebagai pegawai kerajaan gitu. Untuk kita apa orang panggil, kita kena cek dululah, kita beringat dulu, berhati-hati. Dah ada juga apa orang panggil, ha-ha maklumat peribadi tu jangan gaduh duk bagi kat orang. Juga penipu dia sering menggunakan perasaan takut dan juga desakan masa sebagai takfik untuk memperdaya mangsa. Pihak penipu ataupun scammer ni dia nak usik, dia nak kata we kita takut. We kita takut, we kita buat kerja hak dia nak tu banyak-banyak. Kita kena kira katiklah sini, kena beringat katik. Dan juga maklumat peribadi ni penting peminat. Jangan duk wil, jangan duk buka wil kot rel. Tak kira lah password, dan juga OTP, dan juga apa yang panggil nombor kad pengenalan ataupun lek peracam tua peracacun. Dan juga bak kredit ke apa sahaja tu jangan duk wil kot rel. Jangan sama sekali duk wi ataupun duk bagi maklumat peribadi ataupun maklumat ha-ha kewenge ataupun sebab dikan atau apa panggil terkam tangkan ngen. Gitu. Dia juga sahkan identiti pihak yang menghubungi anda. Kita kena cek dulu lah, katanya demo ni mari daripada mana, betul ke dak, sungguh ke dak. Dan juga apabila apabila demo orang tua mari tu, dia kata mari pejabat tu, mari pejabat ni, kita cek dululah, kata nombor dia tu mari tu jelah ke dak, ataupun kita letak dulu, tutup telefon dulu dan juga kita cari maklumat katanya pejabat ni pakai nombor ni ke dak, ataupun kita cepat-cepat hubungi dengan maklumat ataupun dengan telefon hak pejabat tu duk pakai. Juga peminat, dan juga lebih-lebih lagi apa yang panggil, jika anda menyesaki telah menjadi mangsa penipu, hentilah pemindah haiwan ataupun komunikasi dengan segera. Hubungi pihak tanakan ataupun pihak bank secepat mungkinlah untuk nak memaklumkan dan juga minta transaksi disekat. Gitu. Sipai semua bukti seperti mesej, gambar, dan juga pemindahan dan juga nombor telefon, dan juga buat laporan daripada pihak polis untuk nak tidak ke unik-unik dah. Gitu. Dan juga tanah-tanah amaran peminat ataupun tanah-tanah tuan lah yang sering berlaku ataupun orang panggil sanjan di pop boy. Lagu mana menawarkan pulangan yang terlalu tinggi dan juga tidak munasabah. Apa dia panggil, nak duit-duit, yang dia tahu pun top 10, lebih
lebih daripada biasa, sumpit pokati. Ataupun minta wik kita tu on the week dulu untuk nak make

dia ataupun minta password, minta OTP. Ada juga lagi satunya katanya nak ngaku katanya jadi pegawai ataupun nak buat kita takut, kita buat kerja hak dia nak. Gitulah, jangan gaduh dan juga kita kena berhati-hatilah. Aha, mai social media ni kena beringat ratik supaya kita tak kena tipu. Gitu lebih bagi kanak-kanak ataupun orang-orang tua tu lah. Kita kena cek-cek wimolek dulu lah belum nak percaya berita ataupun belum nak buat kerja apa saja. Haha duit ataupun haha kewangan ni kena beringat. Gitulah untuk kita jauh daripada penipu dah. Dan juga untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika. Rehat dulu seketika dengan lagu, dengan anasyik dulu lah. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya melalui Glamour FM 95 MHz.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Syarikat Pengangkutan Awam ataupun kita kenal dengan nama Bokoso telah memperluaskan perkhidmatannya kepada orang ramai dengan menyediakan laluan antara Bangkok, Sungai Golok, Bukit Kayu Hitam ataupun Bukit Ta yang akan mula beroperasi pada tanggal 1 bulan September ataupun Kanjayon dan seterusnya. Perkhidmatan ini bertujuan menghubungkan perjalanan dari sempadan negara Thai ke Malaysia dengan jarak keseluruhan 1,267 kilometer dan tambang sebanyak 1,261 baht saja. Lokasi mengambil dan menurunkan penumpang ditetapkan di Stadium Perbandaran Bukit Ta ataupun Senam Kila Klang, Bukit Ta, daerah Weng, wilayah Narathiwat. Manakala kaunter perjualan tiket terletak berhampiran Bank Bangkok Cawangi daerah Weng ataupun Tenakan Kung Tep. Encik Ismail Yaakob, Ketua Daerah Betong, telah mengarahkan dan menugaskan pegawai pentadbiran Daerah Betong bersama anggota sukarelawan pertahanan ataupun OSO untuk bergabung tenaga dengan mengadakan sekatan pemeriksaan di laluan-laluan utama di kawasan Betong. Pemeriksaan terhadap kenderaan dan individu dijalankan dengan ketat dengan matlamat yang jelas untuk membantu ras dan merampas senjata api serta dadah yang diseludup masuk dan keluar dari kawasan berkenaan. Operasi ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan membasmi kesengsaraan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi keamanan masyarakat, membantu ras dadah dan menumpaskan golongan Samseng. Selaras dengan dasar kerajaan serta langkah-langkah menjaga keselamatan dan ketenteraman dalam kawasan secara tegas. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata bekerjasama dengan syarikat CPR serta institusi pendidikan dan juga rangkaian meneruskan pelaksanaan program beasiswa CPR untuk belia sempadan selatan bagi tahun 2570. Sebanyak 600 beasiswa telah diperuntukkan bagi membuka peluang pendidikan kepada golongan belia di kawasan sempadan selatan, khususnya untuk melanjutkan pengajian dalam bidang bekerja dan pendidikan tinggi. Program ini turut memberi bantuan kepada anak-anak keluarga yang terjejas akibat kejadian ketidakamanan di kawasan selatan Thai dengan matlamat membantu golongan belia membina kerjaya mempunyai masa depan yang lebih kukuh serta meningkatkan kualiti hidup secara mampan. THAI Passport dibuka untuk pendaftaran awal pada hari tanggal 19 Ogos, menawarkan hak akses kepada 5 juta user ataupun 5 juta orang. Pejabat Suruhanjaya Digital untuk Ekonomi dan juga Masyarakat membuka pendaftaran awal program THAI Passport kepada rakyat Thai berusia 15 tahun ke atas mulai pada tanggal 19 Ogos ataupun 19 Singhakom melalui laman sesawang di e.aipass.net untuk membuat pendaftaran, pengesahan identiti dan mencipta aguan AI Pass sebelum platform tersebut dibuka secara rasmi pada tanggal 31 Singhakom. Program ini menyasarkan untuk menyediakan akses kepada maksimum 5 juta orang, merangkumi pelajar sekolah, mahasiswa, kaki tangan kerajaan, orang awam dan usahawan. Platform ini menghimpunkan model AI daripada lebih 14 pembangun terkemuka dengan lebih daripada 30 model, membolehkan pengguna memilih dan menggunakan alat AI yang sesuai mengikut keperluan masing-masing.

Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olok.

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.